0: क्लास तुम कफा भी
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफ़न चल नोलंगो तुम फर्ती शुफ़िया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यानिंग अफ़क प्रेस के ना कर तब नन पे प्यान नन ही रज जब बिलेंगे दफनान रो तेंगा मंगत के उस्त दिन रेफ तुम लफ़न जकांग अंबुन बाई ताई इचिंजन मदीन के ते अम तनांग अफ़र्ट बान फुर ने तेंगे त्यो कुछ दिन माफ जन निम्नी फतनरनी कंगन तनांग जब मारन चेन आशा जान लेतेंगे
2: या ने जब उठा नंगा मार करो जाने तेम निफ्टुरांग तेजन मिसी कारजन रोजाने हाँ ने अवेतियम निफ्टुरांग शेवेतियम ने वावक हाँ ने तो कोवेतियम निफ्टुरांग जाने ni fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ia ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: inoro ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tano te efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ia anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tano fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvav.